خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يُقَالُ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ كُلُّ